xaju cat kartu ujina jongana do do do gremi to kara ko duista saram da sila fia ge do kula jio do romu dalle na juin bal ge ton do jio do do gre gemi son gan karas ne grosso gremi tar jogu do bedin kan pa je berti to ne patar si sa de karga jine karama kor golum kar jine jongana do dro mu da ko je tar jogu do bedin kan pa je berji ge to nom de ne makilam bi sidi kara kara kar sha ko je jine jongana to dro munda to karga ko jide ibara ne mebe gachadno ka tarje ko dobe de godo to maturam berje de sikarche ko ji ag diri go ber technicien mbol do ba o jide mandilam ko barna ya to stopa jina dum patare sin doni law mai jimta roje unda keme go kula jide maturam du balam terim ga isko ka je kilami a terim gilal dine je ag di da ko pag do tar tanen ji ga tanen ngalin